Sanso, ya wano kweo. Sanso, eni ya wano spray owa inei. Wonsa kebia, ebwao. Na wushe scent nua, ewomu nua, ejao that lemon. Hehehe. Yonsi asem na akande, de. Yeti ya juma nase. Na sanso, so ye nim. Faswa, ewomu sempo, yusu saswa.